Filmi sei, kudolgiani shubada muktabira sei. Pamzabana ngaujare, hairiva film sidage. Anurekha mayengbam nasakpe sei. Seirengba dalong guru mayum, seirangba raju mutum.